E approfittiamo per mandare i saluti in Jugoslavia a tutti quelli che ci ascoltano in Jugoslavia, in varie città, Skopje, Titograd, Beograd, Sarajevo, Zagreb, Ljubljana. Dragi prijatelji, dragi prijatelji, Crkona Maršal, 4. maj 1980. Mi smo bili klinci, a sve je bilo već gotovo. Moramo sve iz početka, društvo, moramo sve iz početka. Vare, Goga, Suzi, Trava, Siki, ti ćeš biti komandant, Siki, ti ćeš biti.